0: តឡុកដែលទៅរវាយវសាសុកនឹងចោអ៊ីងម៉ាអានវិលរត្រីលលូអ៊ីរវាយវដេអេប្រទុយឌូសមែនហារត់បៃក៏ប្រូក្រាមយ៉ាងអ៊ីហេយតវកិសានវនីមទូកចានមេតដល់ពកជវគុនសាជីសេនពកស្ទូឌីអូងាកដលីអឹមបសាជិរវឆានែលឡាងរងក្លែមអ៊ីកប្លេវៀងភីសាជីសេនីពរកដរៀងភីវដប្លេចក្នុងភីអាប់អ៊ីកនីកប្រូក្រាមយ៉ាងអ៊ីកកិសានវនីលានីកសូរៀងភីគីឡកគូរ៉ាំកំបងកមោវៀងភីសាជីសេនវាយ៉ាកនីកជូហីកប្រូក្រាមយេភីកាសញោក្លិកចានមេតអេពនរុសាន5មីនីតឡៃណោហកស្ងីBar Hotchis by V.V MHz FM band Naga Akash Wani Joy.
1: We are going to program the Rabanda Chi Daka Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Kasorkar India. The Prologro Ambi Kangi Radio Yongpi, Yabani Ki program Kibo Nadin, Kanita Akash Wani Joy.